Without You, synger Avicii og Alexandru Calvasa på MP3. Hører vi straks Halsey sin Now Without Me, og før det skal du få en skikkelig godbit som har gått som en rakett I sommer, aller først ut.

Jeg låter til brødrene The Jonas Brothers her på MP3. Fikk du deres låt? I'm a sucker for you. Straks smak meg med sin baddies. Først ut da, så er det Rosalind og hennes snap da.

0: way off.
1: Damn, du ser bra ut. Synger golf nå, så skal vi til en som synger om det å være toxic, nemlig Britney Spears. Det var Oskar McCall, ligger en til en mann, så sweet nothings på MP3.

crème de la crème fra Bergens very own Kamelen på MP3 straks Lucas Estrada, så skal vi til Bausa først ut. Ja, klassikeren Another 54 Ultra, Talk to You, sånne klassiker der, vil jeg tørre påstå at den har vært.

0: Elsker låten fra første gang jeg hørte den her, Matoma Becky Hill sin False Alarm. Another gir oss en god bit veldig straks. Det nemlig Talk to You først da. Bare når det regner.
1: Du og jeg

synger vår kanadiske, er det Kanada? Nei, for Australien, The Kid LAROI, Without You. Nå skal vi til den Herman som er norsk, Aiden Foyer, det er Ballet Girl, på MP3.

Vet du hva? Jeg skal være ærlig. Denne helgen har ikke vært helt ok. Jeg har vært ganske syk denne helgen, og det var så skip, fordi jeg hadde egentlig veldig mye jeg hadde lyst til å gjøre denne helgen. Men vet du hva? Vet du hva du fikk meg til å gjøre I stedet? Det var, jeg bor nemlig I en leilighet hvor jeg har senga mi under trappen din. Det høres kanskje litt rart ut. Og så har jeg en sånn himmelseng over sengen. Eller himmelseng, det sikkert? Ja, det vel det. Sånn hvitt trekk. Og jeg har ligget og sett opp I denne og tenkt. Jeg har tenkt masse. Jeg har tenkt på stort og smått. Og I dag I sendingen så tenkte jeg skulle bare slippe alle tankene mine løst sammen med dere. Og rett og slett bare rydde opp litt I huet her på MP3. Og jeg også veldig nysgjerrig på hva slags type mandag du har. Har du hatt en fin helg? Hva har du gjort? Har du også tenkt på mye rart I helgen? Da vil jeg veldig gjerne høre hva det du har tenkt på. Inni NRK radioappen så kan du sende meg en melding. Du kan også ønske deg sanger I hele dag, altså I 3 timer. Så skal jeg henge med deg, og jeg gleder meg så mye. La oss sørge for at ikke dette blir en blå mandag. Hva tenker du om det? Jeg tenker I hvert fall at du helt rå, og det også låta vi skal til nå, nemlig Baby du rå med Hagle og Ingebjørg.

liksom under, alltså de som är under 25. Eller är jag helt på bærtur nå? Du må arrestere meg hvis jeg tar helt feil nå. Men jeg føler, er det ikke der veldig mange kommuniserer? Uansett, hva er din tanke om dette? Kom deg inn i NRK radioappen og stem I vei. Send meg også tankene dine. Jeg blir veldig glad for alle meldinger jeg får. Jeg har også fått en koselig melding fra Sara, som sier at jeg ikke psycho. Det bra, Sara. Men jeg ønsker meg låta Sweet But Psycho av Ava Max. Kan jeg få den? Det kan du få. Jeg har funnet den frem til deg. Og så ønsker jeg deg en riktig god mandag. Og nei, du ikke psycho. La oss ikke være psycho. Det litt kjærlig.

0: Det var Alex Warren det med Before You Leave Me. Kjendisnader. Det skal du få her på MP3 nå, og jeg så heldig å få inn min kjære kollega. Kan jeg få lov til å kalle deg veninne nå? Allerede, ja, Clara? Selvfølgelig. Hvor lenge har vi kjent hverandre nå? Det bare 2-3 uker.
1: Ja, det er
0: litt mer.
1: Ja, det er litt mer, men jeg vil si ordentlig kjent hverandre i maks 2 uker, kanskje.
0: Ja, og dere her på MP3 har nok hørt stemmen til Clara før, i hvert fall de siste månedene. Og nå, Sara. Clara,
2: det rimer da.
1: Ja, det gjør det.
0: Give me a break.
1: Ja,
0: så break. Skal vi ta litt kjendisnader?
1: Ja, vi må det. Og det har jo blitt delt store nyheter i dag, nemlig årets deltagere i Skal vi danse. Liker du Skal vi danse?
0: Vet du hva, jeg får veldig helgefølelsen av programmet.
1: Ja, jeg helt enig. Det gir meg en indre boost av å se på Skal vi danse. Jeg elsker det. Og det nesten som at i årets cast at de nesten har på en måte gitt en headliner. Det synes jeg veldig gøy. Og da liksom headlineren for Skal vi danse, Lea Behn, hun skal være med.
0: Åh, vakre Lea Behn.
1: Vakre Lea Behn, hun skal være med.
0: Hun føler jeg en ekte. Du vet at det World Princess Day denne uka her, eller week.
1: Er det det?
0: Hun jo legit the princess of the century.
1: Ja, faktisk. Og jeg synes det veldig sykt. Jeg elsker at det med en prinsesse i Skal vi danse.
0: Helt fantastisk.
1: Jeg synes det amazing. Maria Stavang skal være med.
0: Oi, gøy.
1: Det blir dritgøy.
0: Litt humor på parketten.
1: Ja, og Espen Lervåg.
0: Oi,
1: jeg vet. Det gleder jeg meg skikkelig mye til. Til alle hockeyfansene så skal Alexander Bonsaksen være med. Han sikkert god i ishockey, han. Ikke det,
0: jeg vet ikke hvem det er, for å være ærlig.
1: Men det blir sikkert bra for dem som kjenner til han. Og så Sebastian Solberg skal være med.
0: Å, det blir gøy. Da lurer jeg på om denne gangen om mange kommer til å begynne å kritisere hva han har på seg. For det jo det han ofte gjør på TikTok. Han lager jo sånne anmeldelser. Er det det vi kaller det? Moteanmeldelser av hva folk går på rødløpet med og sånn.
1: Ja, jeg håper det. Jeg føler at når han ferdig med å danse, så kommer han til å se i dommerpanelet. Og så kommer han til å bare gi terningkast tilbake på antrekkene deres. Bare for å være litt sånn irriterende.
0: Å, se for at han bare er sånn når han får sin, så bare snu, liksom har han noe bak ryggen og så bare løfter han frem sine egne.
1: Ja, det kommer til å skje. Jeg mener, jeg kaller det nå, det kommer til å skje.
0: Ja, det tror jeg så.

0: Jeg har lagt inn tydeligvis så vil jeg ha enda en tredje låt. Teller litt feil i dag, Tomine. Er ikke det lov? Ok, det mandag, dere. Det mandag. Vi har jo allerede kjørt den tredje låten. Men uansett, jeg skal uansett komme med enda et lite ønske fra en lytter nå. Fordi jeg fikk en spennende melding. Nemlig fra Daniel. Og Daniel på en ganske spesiell reise. Han skriver... Hei, da... Eller hei. Vet du hva? Nei, jeg dropper dansk. Jeg skal ikke prøve meg på dansk her. Vi kjører norsk versjon av meldingen din. Hei, hei, Daniel fra Danmark her. Mormoren min fra Norge, så nå kjører jeg rundt... Nei, nå kjører jeg landet rundt for å se hvor min familie kommer fra. Kan vi høre sammen med Annika og Marstein, som jo da, om ikke du visste det, en dansk-norsk duo for oss. Altså Marstein fra Undergrunn og Annika, som vel regjerer borte der i Danmark, eller? Du må gjerne arrestere meg hvis jeg tar feil, Daniel, men jeg mener at hun topper de fleste lister, i hvert fall som jeg har fått fra meg. Og vi skal selvfølgelig få på den låta, så du kan nyte litt dansk-norsk musikk der du kjører rundt i det vakre landet vårt. Og jeg må også si, ekstra kult at du hyller mormoren din på den måten, og jeg håper du koser deg masse, og at du ser masse vakkert, spiser masse god mat, og at folk greie med deg. Og det ikke det, så får du sende en melding, så skal jeg kjefte på dem. Her får du det i hvert fall. Her får du det sammen med Marstein og Annika.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

sitter altså nå et studio, har jeg lyst til å si det, men det jo egentlig ikke det, det kontorlokale, et kontorrom, eller hva heter det? Kontor heter det, ja. Og det har selskap av ingen, det kun meg her. Det sånn, du sånn, nobody puts a baby in a corner, sier man jo. Og nå har det skjedd. Jeg har blitt puttet I en corner. Altså, jeg gjør det, for å si det sånn. Den der babyen her, han sitter ikke sammen med folk akkurat nå, men sitter sånn, jeg stuva vekk langt bort. Men jeg har selskap av fire fluer som du flyr rundt meg her, som har lyst til å komme seg ut, og jeg skal prøve å få dem ut etter hvert. Men det får meg til en stor diskusjon som jeg hadde I sommer med familien. Hva mest irriterende? Mygg, flue eller knott? Bzzz, du skjønner. Appen NRK Radio stille. Gå inn nå, hvis du hører på oss direkte, så finner du avstemningen. Hva mest irriterende av mygg, flue eller knott? Det spør jeg om I appen, I en avstemning. Med det jeg snakker om, så blir jeg så varm. Jeg må ta meg skjorta til og med. Jeg snakket med, jeg 34 år, og jo mann, og så møtte jeg I sommer noen, jeg satt på et fly, og så var det gærlig varmt på flyet. Så sa jeg til den flyverten, så jeg sånn, du, det meg, eller det veldig varmt her? Flyverten kom tilbake og sa, nei, det ikke så varmt her egentlig, det bare 21 grader. Du har vel ikke kommet I? Nettopp. Så fant jeg ut det, at vi menn også visst nok kan komme I overgangsalderen. Jeg vet ikke om det sant, altså. Jeg bare hørte rykte om det. Uansett, her Synnøve. Nå kjører vi! Her full og fin, da.

der, vet du. Brøler det. 8 shots. Der MP3 dere på. Ja, det det. På mandag. Og vi holder på med en konkurranse. Klubbkoden, hvor du stikker av med en NRK MP3 goodiebag, hvis du vet hvilken låt vi på jakt etter. I appen NRK Radio så har du da funnet en avstemning, hvor det har stått hvor det har vært to forskjellige emojier. De to emojiene et ganske godt hint til hvilken låt vi på jakt etter. For når du vet hvilken låt vi skal på jakt etter da, så sender du da melding til meg inn i appen NRK Radio. Og det veldig mange som har gjort, fordi jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanser du også for å stikke av med en premie. For lydhintet av også. Ja, det en liten vekkeklokke. Hva kan det være da? Du får bilde den biten her også. Og da det sånn at vi skal trekke en vinner, som vet at det Avicii med Wake Me Up som riktig svar. Og den som har vunnet, det Helge! Og jeg chatta med Helge nå i appen NRK Radio. Og Helge, han hører på fra Kristiansand. Så gratis til Helge. Goodiebag på vei til deg. En ny runde og en ny sjanse til å gå med premie. Det

dun, Giant, Common Harris, Rag and Bone Man. La oss sjekke inboxen vår. Den finner vi alltid I appen NRK Radio. Og her skjuler seg ting. Anders som skriver å ha en fantastisk mandag, Martin. Med vennhilsen Anders fra Sørlandet. Faen så koselig, Anders. Det første gang du sender meldingen til meg også? Jeg tror ikke jeg har sett navnet ditt før I appen. Da kan du også gå inn I appen nå, så kan du endre navnet ditt til Anders. Altså hvis du vil ha kallet Anders, så kan du hete Anders fra Sørlandet, for den ledig. Da kan du gå inn I appen NRK Radio og så endre navnet ditt der, så det greit. Aksel Kahn med oss, han skriver god mandag, Martin. Så du I Lillehammer nå. Har du sett noe til Frank Taliano? Og den referansen der, den tar alle som har sett Lillehammer, som var, ja det var en svær serie da. Har ikke sett noe til Frankie Boy. Har ikke det altså. Håper jeg kan se det etter hvert. Også fått melding her fra Pene Alice, som skriver en melding. God mandag, Martin. Og du tilbake I radioen. Vi mange som lurer på daten din. Jeg vet kanskje mange som lurer på daten min. Men jeg sendte jo fra København på fredag, torsdag og fredag forrige uke. Man kan jo tenke at det var I et jobbærend selvfølgelig. Og det var det jo på mange måter, ja da. Men det kan jo hende også at jeg skulle få servert noe fra en viss type serveringstallet fly, kanskje da, ikke sant? Det kan jo være. Hvordan har det gått med daten? For å si det sånn, det kan jo være at jeg fortsatt må lete etter frieriet, en ny frier på Lillehammer, hvor jeg sender direkte fra I dag. Det er ikke sikkert at det flyr lett da, for å si det sånn da. Men vi får se. Vi tar det som du kommer, gjør vi ikke det? Denne kjærligheten litt vanskelig noen ganger. For noen av oss da, selvfølgelig. Jeg og 1,4 andre millioner nordmenn jo single, så det jo helt sjukt I huet. Men ja, sånn det. Vi ikke spør meg hvorfor, det bare sånn det Du, vi skal ha hos oss få på musikk fra Søtter Are. Heartless på vei. Men nå først så skal vi til Shakira Burna Boy.

Søtrare, Heartless. Bam, bam. Bra låt, ass. Direkte fra Lillehammer i dag, til deg som hører på. Velkommen skal du være, jeg heter Martin. Og det jo sånn, det jo bare rett over fjellet, vet du, fra jeg vokste opp på Alvdal, så det sånn, synes jeg, lukter nesten litt sånn hjemme, skjønner jeg mener, ja. Mm. Og grunnen til at jeg gjør det her for i dag, for at jeg har da fortsatt da med bacheloren min i psykologi, men da fra Lillehammer og ikke fra Tromsø. Og i dag må jeg si at jeg kjente litt på den Tromsø-savnet, altså. Så hvis du i Tromsø og hører på nå, ja. Jeg savner Tromsø, men jeg må si det. Uansett, nå det her, og så har jeg spurt i appen NRK Radio om du som hører på har begynt på noe nytt i dag. Og da kan du stemme på nei, jeg har samme jobb eller skole, eller ja, begynt på ny skole eller studiedag, eller første dag ny jobb her. Akkurat nå 13% har svart, har begynt på ny skole eller studiedag. Og så har vi altså 87% som svarer, nei, samme jobb og skole her. Det er noe godt egentlig når ting er som det skal være også, på en måte. Ja, det er fint. Nå skal vi til Dara. Er du klar, eller? For nå smelter det, altså. Her bangaragangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang

en gang. Altså ute I verdensrommet. Kunne jeg stjert for det liksom? Jeg må tenke litt mer på det, kanskje du må det også. Men hvis du vet det, send melding til meg da. Appen heter NRK Radio. Der når du meg. Jack Jones på vei. Nå først, her Lunds. Unbreakable.

Selena Gomez, Bruce Flame. Ja, det er, den blå, det er en blå flamme, det ikke det? Bruce Flame, jeg tror det. Appen NRK Radio er stille. Hva mest irriterende av mygg, flue, knott? Ja da, det myggen som leder altså. Hvis du en fluetype, så det mindretall, bare 17% har stemt på det i appen vår, NRK Radio. Vi holder på akkurat nå. Og det altså så mye fine meldinger som kommer inn i appen NRK Radio her, virkelig. Vi har med oss Lili her. Hei Martin, da på plass, vet du. Og du på bakgrunn i vaffelselskap hos bestefar. Digger deg og god mandag. Og Lili, helt bestefar så mye fra meg, og takk for at du hører på meg. Skikkelig hyggelig. Aksel i Kanada skriver også, har fremdeles samme gamle jobben her, men kanskje de fluene i studio med deg vil ha jobb som praktikant. Og det ikke dumt å tenke. Det jo sånn at vi alltid har med oss som praktikant her i MP3-klubben, og det har vi også i år. Og i dag så har jeg på Lillehammer og sender, men i morgen skal jeg sende fra Oslo igjen, og da skal jeg faktisk møte vår nye praktikant. Og det skal du også snart, du får høre på MP3 også. Ja, jeg gleder meg. Og her er det, Milky med Just The Way You Are. Og så er mandagen din.

0: Astrid S. Such a Boy er denne plata. Det er NRK MP3 du hører på. Jeg heter Martin. Fint at du med meg. Vi skal I gang med Jan Eileken I dag, og vi skal ha med oss deltaker og greier. Ja, ja, ja. Ella Marie klar. Og det du også. Hei, Ella Marie. Hei!
1: Hallo.
0: Du klar for Jan Eileken?
1: Ja.
0: Bra.
2: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens Ja og Neilek.
0: Før vi går I gang med konkurransen, eller om jeg skal bli litt sånn kjent med deg, nå kan du svare ja og nei, bare så det sagt. Hvor ringer du fra?
1: Asker.
0: Asker stille. Hvor mye har du badet I sommer da, siden du kom fra Asker?
1: Jeg har badet.
0: Ja, du har det, ja. Du har koset deg, liksom.
1: Ja.
0: Men I dag da, det første dag tilbake på skole og sånn?
1: Ja.
0: Hvordan har det vært?
1: Det har vært bra.
0: Ja, se her du. Ja, så fint. Men du, ja-nei-leken, hvordan fungerer det?
2: Her reglene.
0: Jo, du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått, Ella Marie?
1: Ja.
2: Bra. 30 sekunder fra nå.
0: Snakker du telefonen?
1: Tror det.
0: Ja, du er ikke helt sikker?
1: Jeg ikke sikker.
0: Nei, det vanskelig det. Har du en telefon da?
1: Kanskje det.
0: Går du på skole?
1: Tja.
0: Tja. Liksom akkurat innenfor, ikke innenfor. Liker du høyt musikk? Ella Marie, det tida ute, og egentlig det ikke lov å svare tja, for det et ja.
1: Okay.
0: Det litt sånn vanskelige reglene der, altså. De derfor egentlig det bare ja og nei, vi sier jo det, men så det altså litt mer innviklet enn det, vet du. Vet du hva, Ella Marie, jeg må dessverre si at du ikke var gjennomført, men hva favorittartisten din?
1: Jeg liker veldig godt Beyoncé.
0: Ok, du liker Beyoncé. Har du noen favorittlåt, eller skal jeg bare plukke en?
1: Du kan spille Crazy in
0: Love. Ok, om vi skal eller. Du får en liten trøstepre av meg da. Og så det som vi sier, en ny runde med Jan Eileken skjer inn I morgen, ok?
1: Ok.
0: Og da kan du være med da, eventuelt.
1: Ja.
0: Ha det!
1: Ha det!

Det sommer på Vestlandet, jeg bare sier det. Og Sverre, han nyter akkurat nå og vil høre da Summer Air med Italo Brothers. Det henger jeg så med på, ja virkelig. Hvordan det været på Vestlandet akkurat nå? Nå kan du sende melding til meg, eller? Det litt spennende å høre. Jeg ser på NRK.no her nå, eller på Yr.no som jeg får til noe pent vær. Nærbø, Rogaland, også 15 grader lettkjøver resten av dagen. Det smukt. Men så har du også Volda da, i Møre og Romsdal. Det skal sies, Møre og Romsdal jo ikke Vestlandet på den måten, men likevel vi kan, som en østlending, så drar jeg fort inn i magasuget, for å si det sånn. Der det 16 grader å dele beskyet vær akkurat nå. Uansett, vi skal videre til låt nummer 3 av 3 i din treppe MP3, hvor du musikksjefen vår. Og nå skal vi til en som kaller seg Smurfen i appen NRK Radio. Og det elsker jeg at du lager deg kallenavn. Tusen takk for det. Det synes jeg, I love it. Smurfen skriver, hei, hei Martin. Nå det på tide. Dere får på Madeleine. Kaller alle baby. Gjør mandagen bedre. Yes. Det låter jeg digger selv, så takk for forslaget, Smurfen. Låt nummer 3. Jeg vil si sånn, hei!

0: Jeg må ut og fly mer. Det må jeg nok. Pena sender ny meldingen også. Endelig sol I Bergen. Fantastisk. Rolf hører også skriver. Woohoo! Du lager stemning, Martin. Ja, men takk så hyggelig å høre, Eit. Jeg elsker deg jobben min, å lage god stemning. Det jo derfor jeg her I radioen sammen med deg hver eneste dag. Derfor jeg elsker å være her også. Det noe med sin egen... Det noe med når vi møtes her I MP3-klubben. Jeg digger det. Retten og sletten, som vi sier. I morgen det mer MP3-klubben, altså. Da jeg tilbake her. I dag sender jeg ikke fra Lillehammer. I morgen skal jeg sende fra hovedstaden. Og jeg har funnet fram en låt til I morgen, som jeg gleder meg til å spille for deg. En låt som jeg ble presentert for da jeg var I København nå, og som har blitt favorittlåten min. Den dansk, og den liksom, du kan liksom, du kan synge med på den og kose deg, liksom, samtidig når du vet hva låten egentlig betyr for artisten som lagde den og sånn, så kjenner du det ekstra mye hjertet ditt. Det skjer I morgen, jeg bare sier det. Du vil være morgen, altså. Ja, ja. Her på kanalen så fortsetter musikken ut av kvelden. Du får vite så går man seg, bare bli her med oss. Og så vekker vi deg I morgen med endelig morgen. Og. Alt det vanlige, vet du, du kjenner Abel, vet du. Han jo sammen I morgen til deg, vet du. Ja, ja, ja, ja. Jeg blir sånn ekstra glad når jeg ser meldinger. Nå kommer det flere meldinger her fra Vestlandet. Folk som så glad. Endelig det sol I Vestlandet. La oss bare ta ett sekund, bare. Vi bare tenker sånn... Fy søren, det var deilig. Ja. Endelig det sol I Bergen. Jeg lyder jeg glemte å spille I dag, da. Det den geitlyden til Lytteren Alexander. Vent da, jeg har den her. Det måtte det, ja. Vi høres I morgen, da. Okay.
1: Thank you to my therapists and gay people. I love you. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.